0: мовчати, кохати. Так важко, так тяжко, могла б я літати. То зв'язана пташка, то зв'язана пташка, лиш дивиться в небо. Мовчати, кохати, так болісно те.
1: Західний полюс.